Dia mek mandek mboten napa-napa, mek pancen iku mboten nderek aturan syariat. Mek selagine niku bener, ojo gampang ngomel ati niku. Ojo gampang maido wong. Gawane wong niku mek pun maido wong, mboten krasa langsung nyaut teng atine dhewe, awake luwih hebat tinimbang wong li. Mboten krasa iki. Wahtiqaron li nafsih. Ingkang nomor kalih modali ilmu, modali ibadah, perjuangan, ayo selalu ngrasai ino. Nggih ta, kadang-kadang pancen mboten sadar. Nggih Ustaz, nggih Pak Yai, nggih penitia, menawi iki mboten enten sampean, mboten jalan pembangunan niki. Mboten krasa kadang-kadang ning nggih panjenengan arek-arek niku gayae. Nggih ta. Mek mboten kula tangani niku pancen rada anu arek-arek. Lah wingi niku sampe telek-telekan kula. Lho coba. Salah to yai, kula mboten ngomong babakan salah. Bener, cuma atimu kuat ndak kon ngomong kaya ngono. Niki kathah napa mboten? Niki lho. Pun engkang nomor tiga, nopo modale ilmu, modale ibadah, zikir, perjuangan krono Allah dados sae niku wa tawadu'an li khalqi, ayo sing duwe rasa rendah diri karo sapa wae. Kadang-kadang kula kali panjenengan niku iso temen karo Gusti Allah, iso ndilu karo Rasulullah, iso manut karo gurune, iso merem ana ing ngarepe wong-wong sing soleh, tapi karo sepadane gak iso. Nggih napa mboten? Mboten iso. Merem mek wis tepake suasana ngeten, mek pun suasana liya wis gak patek eling. Niki digrayangi. Mek engko barang wis nang Mekah nang tanah haram, tok ngarepe Ka'bah, persis parek dilu nangis, barang mundur 5 meter gak patek nangis. Nggih napa mboten? Engko kadang-kadang rada mundur rada ado titik saking kelingan jajak, saking kalingan cagak masjid gak nangis. Niki enten napa niki? Nggih. Engko barang nok raudhah temen, barang mirsani dhateng dalemipun Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iso temen. Barang rodok mundur, rodok ado, barang wis nok maktab ilang. Niki enten napa niki? Mergo kula kali sampean sik durung iso mraktekno, iso mulyakno, iso ngurmat dateng sepada sepadane. Iki lho, makane nek cara wong thariqah at-tawadu' ala kismaini, tawadu'ul asghar wa tawadu'ul akbar. Tawadu' iku onok loro, onok tawadu' cilik, onok tawadu' gede. Tawadu' cilik niku napa? Selalu mendahulukan, selalu ngurmat mulyakno wong liya sing bentuk zahir, niku tawadu' cilik. Nggih. Lah tawaduk gedhe niku napa? Saben dilok wong mukmin, saben dilok wong Islam dijaluki barokah. Diajak bebarengan minangka wasilah dhateng ngersanipun Allah. Napa nate tak kula kali panjenengan? Kula kali sampean sing kathah niku iso ya Allah bijahir Rasul. Berkahipun Kanjeng Nabi, siriripun Kanjeng Nabi, nuripun Kanjeng Nabi, berkahipun Kanjeng Syekh, berkahipun Mbah Sunan Ngampel, berkahipun Hadratu Syekh, berkahipun guru-guru pinter kula kali panjenengan. Napa nate kula kali sampean ya Allah barokah wa amin nate? Nen? Nate napa mboten? Niki kadang-kadang niki mek pun kula kali sampean mboten saged kaya ngeten pun ta. Sak lawase kula kali sampean selalu sibuk di